0: Ja, hvis du skjønte hvilket ord vi skulle frem til her. Altså, første bokstav i alle titlene du hørte. Sett det sammen, så skal du klare å komme frem til noe lurt.
1: Og det lurer, det putter du inn i en melding som du fyrer gårde i appen vår NRK Radio, men ikke bare ordet må du sende, veldig fint å ta med navnet ditt, og ikke minst et telefonnummer, og så også adresse som vi kan sende en premie til, dersom det du som blir vinner i dag. Skal vi si lykke til? Ja.
0: Absolutt, lykke til!
1: Og det ikke så mange minutter å ha på deg til å sende løsningen. Jeg skal straks avsløre både vinner og løsningen.

0: Ånne til, og nå ble jeg svett på ryggen. Og så akkurat nå så er jeg der at genseren skal strikkes ned til, han skal bli 27 centimeter lang da.
1: 27 centimeter?
0: Ja,
1: genseren da. Hvor mange centimeter er det nå da?
0: Nei, det får vi se. Det er det du skal få se om litt da. Er du nysgjerrig?
1: Jeg er veldig nysgjerrig. Men utifra svettene i pannen din, så er det kanskje ikke alt for mange.
0: Vi får se. Jeg har i hvert fall også invitert i studio strikkedamene, som jeg kaller deg da. De to som fant ut hva strikk jeg skulle prøve meg på. Nå sa jeg det med litt streng stemme. For her må vi ta et oppgjør. Stor forventningene til oppdraget, det er spørsmålet.

0: Aino Corrida med Quincy Jones och Charles May här i Upptur på NRK P1. Och nu, Ingrid, har vi fått gäster i studio. Det är Marni Pettersen och June Terjedotter Sunde. Så jag beklagar, det
1: är så hyggligt. Han är lite grätten, Stian. Men god morgon och välkommen, ser vi då.
2: God morgon.
0: Vad har du håller på med?
3: Nå står vi her og strikker litt.
0: Ikke sant, jeg står her med hver sitt, sitt strikk og strikker som om ingenting, og det ser jo ikke på strikken engang, vet du.
1: Men du, Stian, jeg må arrestere deg litt da, for du sier hele tiden strikk, og ja. Elia sendte oss en melding, det heter spøt og ikke strikk.
0: Ja, og det tar jo, altså det beklager jeg til alle som god på å strikke. Jeg sier sikkert mange uttrykk som ikke er helt rett.
1: Jeg synes du flink, Stian.
0: Jeg er helt nybegynner. Men Marni og June, det var jo grunnen til at jeg er i studio her, det var at det var det som fant ut at jeg skulle strikke denne ankerbluse, som jeg nå holder på å strikke da, rett nok i en ganske liten størrelse. Det er barnebarnet som skal døpes nå den 14. juni. Men hva tenkte dere på til en nybegynner?
3: Nei, hva tenkte vi? Det var jo noen kriterier du hadde fått med deg, da.
0: Ja.
3: Ja. Sånn at vi måtte jo på en måte finne noe som...
0: Ja, for det var jo Ingrid som sa det måtte være mønster, sant?
1: Ja, kriteriet fra meg var at det skulle være mønster, men nå har altså Stian, jeg vil velge ordet gnålt, om at den tråden dere har servert, den er altså så tynn at den er på linje med en sytråd.
0: Ja, altså det er litt tjukk sytråd, men... Den er sånn. Men dere tenkte at dette var overkommelig for en som aldri har strikket før.
3: Ja.
0: Ja. Men jeg vil si...
1: Det er no mercy her, Stian. Han synes det er en litt vanskelig oppgave, da synes men, dere det.
0: Men hadde ikke jeg hatt naboen min, Siv, som har pedagogiske evne, så er jeg helt ærlig på at det hadde aldri gått. Men det er sikkert nybegynnere som er flinkere enn meg, da. For det har vært tunge tak, hatt jeg har holdt på å gi opp noen ganger. Det har vært rett og vrang og vridd rett og vridd vrang og rangland og telling og maskemarkører. Faktisk kjøpt meg maskemarkører i 80-tallsfarger. Ja, ja, ja. Masse fine, dere kan få en. Og så er det erm og det bol og det pinne og det magic loop som sant? Alt mulig jeg har forholdt meg til. Men hadde dere på ekte trodd at jeg skulle klare å strikke det der i tide? For det er jo tidsskjema her også.
4: Ja, altså, vi vet jo at det ikke er så lett å begynne som en fersk strikker på et sånt type prosjekt. Men vi spurte deg vel også om du hadde noen gode naboer eller noen i huset som kunne bistå deg litt. Så vi var veldig realistiske i forhold til det også.
0: Konemor, hun driver og strikker på et pledd til meg da. Det skulle være til... Det, jeg tror ikke det begynte med 40-årsdagen, men det begynte, så var det 50-årsdagen som får forbi. Nå tror jeg det er 60-årsdagen. Det er jo lenge til. Så hun er ikke noe så hjelpig, da, så heldigvis har jeg naboen min, Siv. Men det er jo ikke så mange år siden det begynte, da.
4: Du, June, har jo strikket ganske lenge.
0: Ja, det er jo 10
3: år. Ja, jeg har vel begynt å lære med meg 10 år.
0: Er det sant?
3: Ja.
0: Men hvordan var det når det var nybegynnere?
4: Altså, jeg var avhengig av June.
0: Ja, sant?
4: Ja, rett og slett.
0: Så June var din nabosiv.
4: Jeg kunne rett og vrang og legge opp, men det var vel egentlig nesten det.
0: Ja.
4: Ja.
0: Men tar dere litt selvkritikk på at det var litt krevende oppdrag?
4: Vi kan føle med deg, Lærdal.
0: Ja. Men det jeg ikke har gjort da, jeg har ikke gitt opp.
4: Det er bra.
3: Nei, det er viktig.
0: Ja.
3: Ja. Mm. Og da får du det til slutt.
0: Og så kan jeg jo innrømme da, at i de øyeblikket der det går bra, så kjenner jeg litt lykke.
4: Ja.
0: Men så kommer jeg til noe nytt. For det, og jeg leser jo ikke lenger frem i oppskriften, for da blir jeg bare, nei, det her kan skje noe. Så jeg må bare ta en ting av gangen. En maske av gangen nesten. Men jeg, når jeg lykkes, så kjenner jeg faktisk på at det er litt kjekt. Men det er altså så mye motgang, jeg er helt svett igjen. Har dere lyst til å se strikke?
4: Veldig.
0: Eller er det spøte?
4: Ja, jeg er veldig spent.
0: Ja.
4: Noen trommevirvel.
0: Så her.
1: Oi!
4: Altså.
3: Men dette var skikkelig fint.
0: Nå,
4: altså, det er imponerende.
3: Ja.
4: virkelig.
0: Mener du ikke det? Ja. Ja. Er det bare sånn for å være litt grei, for dere er litt dårlig samvittig?
4: Nei. Nei. Dette var faktisk, oi, jeg må se.
0: Ja, ja, for nå må dere se, sant? For dette, nå har jeg strikket mønster i så mange dager. Det er en måned siden jeg begynte med min første prøvelapp da. Og jeg vet at det er jo, det er sikkert noe sånn skjønnhetsfeil, men det er mitt første prosjekt.
3: Det skal alltid være noe skjønnhetsfeil i strikketøy. Det skal være din signatur.
0: Ja.
4: Dette stien var veldig bra.
0: Ja. Hva råd vil dere nå gi meg da? Er det mye vanskelig som ligger framfor meg fremleis? For akkurat nå så driver jeg og strikker rundt, fordi at nå skal denne genseren bli så lang at den passer til babyen.
4: Mm. Men det er ikke så langt igjen.
0: Nei.
4: Er det det da?
3: Nei. Nå skal du bare strikke rundt og rundt i glattstrekk. Og så skal du begynne på armene da, og da skal du begynne med fellegg.
0: Ja.
3: Ja.
0: Og så så du litt...
1: Jeg aner mørke skyer i horisonten om jeg skal ha felling. Det hørtes ikke bra ut. Men Stian, fortell, hvor mange centimeter er du, har du strikket nå?
0: Vet du hva? Jeg tror siste målte var kanskje 16 centimeter av 2020.
1: Ja.
4: Ja.
1: Og du er ferdig med det?
4: Ja,
0: ja. Yes. Jeg har målband.
1: Du har strikkepose og alt.
0: Nei, jeg må kjøpe meg 18! Nu är det 18 centimeter.
1: Oj oj oj.
0: 9 centimeter igen.
1: Jag är så imponerad, Stian, fisören. Se han stråla som en gutt som akkurat skårte sitt första mål på första kamp.
0: I alla fall när det så här två som liksom strikkar mens de snackar och så. Säg att det var OK då.
4: Ja, det var mer än OK.
0: Ja, tusen tack. Men noen andre gode råd fra noen som er veldig glad i å strikke, så dere har jo sikkert strikket genseren deres selv.
4: Ja,
3: Marle her.
0: Ja. Ja.
4: Nei, du må jo bare fortsette. Du, altså, det vil jo komme oppover bakka og nedover bakka.
0: Ja.
4: Og det er det jo for, jeg også har jo det.
3: Og så må du finne deg et nytt prosjekt når du er ferdig med den.
0: Nei, det kan ikke vi snakke om nå. Nå er det denne som gjelder.
1: Men jeg er nødt til å begynne å heie mer på deg, Stian, for jeg var til legen her i uken og tok en blodprøve, og da sier hun sykepleieren plutselig, for da hadde jeg på med genser, så sier hun, har du strikket genseren din selv, sier hun da. Nei, sier jeg, kan ikke strikke, sier jeg. Og så sier hun, kan du ikke strikke? Og så er du så streng med Stian.
0: Ja.
3: Men vi kan lære det, går det å strikke.
1: Nei, takk du. Etter å ha sett Stian, så tror ikke jeg skal bli meg ut på det.
0: Nei, disse to, Marni og June, har altså lovt meg nå å lære meg Magic Loop etter sending, så det går nå denne dagen i. Men tusen takk for oppdraget og trua, og at dere var litt rosende i omtalen her nå da.
4: Jeg var helt ærlig.
0: Ja, hva er det beste med strikking?
4: Ja, si det. Ja,
3: hva er det beste? Det å lage noe.
4: Ja.
3: Være kreativ. Mm.
0: Ja.
3: Og finne roen.
4: Mm. Ja. Og det å strikke i lag.
0: Ja. Kjenner dere på lykke?
4: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Ikke sant? Mm. Vi skal med oss lykkeforskeren som ga oss den utfordringen. Vi ringer deg ganske straks.
1: Ja.
0: Hør hvordan hun tenker om hvordan det her går. Før det Camilla Vigestrand. Bare meg som falt.

Serotonin ifra Girl in Red, og mens du har hørt den, så har jeg via internett lært at over 90% av serotonin som vi har I kroppen produseres I mage- og tarmsystemet, kun 10% I hjernen. Så hvis du skal være lykkelig, så lønner det seg å ha god tarmhelse. Sånn jeg tolker det da. Ikke hør på meg, jeg ikke lege. Men altså, jeg tenker at hvis ting går bra I tarmene, så det en stor fare for at det går bra ellers også. Du har

finast. Parfymen var lukta til olje og sjø. Det føler jeg egentlig en sånn ting som folk som jobber på sjøen fint kan si. Det det og vinsjene på Kaja. Du hørte den her I NRK P1 hos meg som heter Janne-Helene Juliussen. Og nå tenker jeg at det på tide å lette litt på stjerten og på dans hvis du ikke har gjort det enda I dag. Her får du Michael Sembello og låta Maniac.

0: dagen før dagen. Med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen Werring på NRK P1.
1: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
2: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
1: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
2: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
1: Den var sur, altså.

0: Frida Onnevik sin låt Her bor som tonet ut der. Hun sång etter at Marius Samuelsen gjorde det samme, og låta hans var Dancing Lessons. Vi har jo hatt full skjerpings her, og lurer på om det var litt, kanskje det var litt enkelt, eller...
1: Så har vi noen veldig, veldig smarte og observante lyttere.
0: Ja, jeg velger
1: det. For vi har fått svar.
0: Vi har fått svar. Hallo, Lisbeth Bakken.
2: Hallo, ja.
0: Du smart, eller var det for enkelt?
2: Nei, det var, jeg vet ikke om jeg så smart. Neida, det var forholdsvis enkelt. Og så tok jeg tips om å notere litt, så da.
0: Ja, sant.
2: Gikk det bra.
0: Da kan lønne seg. Du ringer oss fra Oslo i dag. Har du noe spesielt du foretek deg på en fridag, hvis det fridag da? Eller du på jobb, kanskje?
2: Ja, nei, jeg har jo fri hele året ja, som pensjonist.
1: Ah, så deilig.
2: Ja, det veldig deilig. Så, nei, jeg sitter faktisk og syr.
1: Oi, hva du syr på?
2: Nå syr jeg på et liten sånn, hva det heter for noe? Ramper til et barnebarn til en veninde.
0: Oi,
2: ja.
0: Er du så sånn det... som tar imot bestilling? Sier da på P1 nå.
1: Kan ikke du legge opp de gardinene her for meg?
2: Jo, ikke sant?
0: Men det jo en ting som veldig viktig før vi går videre i den hyggelige praten, Lisbeth Bakken, og det jo svaret på spørsmålet i konkurransen. For vi spurte jo da i denne full skjerpings,

0: Pink var det, og sangen Raise Your Glass.
1: Skål.
0: Skål. Hva skal det være i glasset i dag?
1: Ja, det kan jo være så mangt.
0: Melk?
1: Ja, det går. Det er vel ikke noen regler på hva du kan skåle med? Nei. Bare ikke tomt glass, er det ikke noe sånn?
0: Jo, det er vel kanskje det. Men du, verden, det er en situasjon jeg ofte har vært i.
1: Ja,
0: hvis jeg har vært veldig tørst når jeg setter meg ved bordet, og så var det veldig godt, og så har jeg drukket, og så skal de utbringe den første skålen uten at det har blitt fylt på.
1: Ja.
0: Hva skal man gjøre da? Skal man demonstrativt ikke løfte glasset, eller skal man skåle med tomt glass?
1: Eller si...
0: Hei, vent litt, hvor er flaska?
1: Gi meg flaska, jeg må ha noen skåler.
0: Ja, det har jeg aldri gjort.
1: Må se an publikummet litt,
0: ja.
1: Kanskje.
0: I 100 av 100 tilfeller så løfter jeg jo da glasset selv om det er tomt.
1: Ja, men gir du alle ulykke da? Det er noe.
0: Det er jo sikkert noe overtro i forbindelse med det. Så kanskje bare la glasset stå?
1: Ja, eller hva med å skaffe seg to glass litt tidlig?
0: Ja, for det, at det er jo ofte utdeling, hvis det er større selskap, av glass før man setter seg ved bordet.
1: Ja,
0: så kan du bare ha spart det, ja.
1: Mm.
0: Men det er det der man sparer da, hvis det er ille gøtt.
1: Det er det skåleglasset.
0: Ja. Det er alternative løsninger her nå, men jeg liker det.
1: Ja, takk.
0: Ja. Det er 14. mai i dag.
1: Ja.
0: Og ikke bare det. Det er jo Kristi Himmelfartsdag.
1: Ja.
0: Ja. Altid på en torsdag, 40 dager etter påskeaften, så vi kan egentlig kalle den den 40. påskedag.
1: Ja, gratulerer med den.
0: Og da fikk jo jeg innmari lyst til å vite hvilken juledag det er. For vi slutter jo å telle etter andre juledag.
1: Mm.
0: Tidligere var jo også tredje juledag.
1: Sant.
0: Men så var det den der festdagsreduksjonen.
1: Reduksjon. Ja. Min verste dag i historien.
0: Hvis vi regner i juledag, så tror jeg det er 141. juledag i dag.
1: Mm. Det nærmer seg jo halvgodt.
0: Ja.
1: Eller det er jo halvgodt. Nei, hvordan blir det? Jo, det er jo ikke halvgodt.
0: Nei, det er ikke halvgodt. Vi kommer til det nå. Det er 134. Nyttårsdag.
1: Ja.
0: Ja. Og så, når vi skal se fremover, så kan jeg fortelle at det er lille julaften med 223 bitte foran.
1: Mm.
0: Men det tar veldig lang tid å si, så jeg sa det på denne måten i stedet.
1: Ja, det var smart.
0: Ja. Kristi Himmelfartsdag, husker du hva vi minnes?
1: Ja, det er jo da han spratt himmelspretten.
0: Ja, han for opp til himmelen.
1: For opp til himmelen.
0: 39 dager etter sin oppstandelse, som altså da var på første påskedag.
1: Mm.
0: Og dette her er jo, synes jeg, litt... Ikke frustrerende, men litt sånn uoversiktlig, fordi at noen ting er alltid på samme ukedag, men ikke på samme dato. Det ambulerer jo, så Kristi Himmelfartsdag er alltid på torsdag, men kan selvfølgelig være på forskjellige datoer. I år, 14. mai, altså i dag, til neste år, 6. mai.
1: Ja.
0: Så det er jo ikke sånn dagen før eller etter. Og 2028, 25. mai.
1: Mm. Ja.
0: Tror jeg.
1: Tror du?
0: Ja, jeg er rimelig sikker.
1: Ja.
0: Jeg har sett i kalenderen.
1: Ja, det er jo fordi påska flytter på seg, det vet du.
0: Ja, det er jo det, men ja. Nei, la oss ikke gå dit.
1: Nei, så det blir litt tidlig påske neste år da.
0: Ja, det virker sånn.
1: Og litt sen år etter.
0: Nemlig, ja. Okay. Men riktig god lille julaften med 223 bitte foran alle sammen.
1: Ja, hipp hurra.
0: Nå får vi mye kjeft nå.

0: Emily Hollow var det, og neste stasjon.
1: Ja, for en vakker stemme.
0: Ja, flott artist og ganske ny sang.
1: Ja, jeg tror ikke den er noe eldre enn denne våren, ja.
0: Nei, ikke sant? Mm. Og se for deg
1: ja.
0: At du, fordi det for mange er en sånn langhelg dette her, for den fredagen i morgen er av den inneklemte sorten. Se for deg at du har tatt toget
1: ja.
0: Og går av på neste stasjon, fordi du er på vei til hytta.
1: Ja.
0: Ved vannet, eller i fjellet, eller utenfor byen et sted.
1: Mm-hmm. Hva med og, midt i byen? Kan jeg ha hytta der?
0: Det kan du, det synes jeg er spennende. Kanskje du er i en liten hageby, muligens.
1: Ja.
0: Da, i så fall, så tror jeg dette faller, for da har du jo ikke tid til å sitte og spille brettspill. Da må du jo ut og høste rabarbra.
1: Ja, det er riktig.
0: Og annet godteri i den lille kjøkkenhagen din, som du sikkert har hvis du har hytte midt i byen.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg tror vi holder oss til planen.
1: Ja, det er greit.
0: Hytte utenfor byen,
1: ja.
0: På fjellet eller ved vannet, eller et eller annet sted.
1: Og jeg har tatt
0: sted.
1: Toget dit.
0: Du har tatt toget dit.
1: Det er ikke så veldig øde, da.
0: Nei, Neida, det er ikke det. Med på toget har du som sagt brettspill. Kanskje du har en tørkerull.
1: Oi.
0: Ja, og
1: spennende en kveld.
0: Robot.
1: Hva slags robot?
0: En menneskelignende robot som er med deg på hytta for å gjøre
1: spille
0: det hyggelig.
1: Brettspill.
0: Ja, gjerne det.
1: Ja. Hvilket brettspill har jeg med meg?
0: Ludo.
1: Ja.
0: Monopol.
1: Oi, to.
0: Og tørkerull.
1: Ja.
0: Ja. Og da er spørsmålet, hvordan tror du dette blir? Blir det en all-right Kristi Himmelfarts langhelg?
1: Ja, den høres jo spennende ut. Det er noe jeg aldri har opplevd før. Jeg er veldig glad for å ha fått meg egen hytte.
0: Ja,
1: og så synes jeg det er så deilig at det går tog dit.
0: Ja, vær så god. Altså, det er det mest praktiske som finnes, hytte med togstasjon.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det, nei, det lover godt det også.
0: Ja, ja. Mm. Denne roboten heter Pepper.
1: Ja.
0: Ja, den er utviklet i Norge, og forskere ved NTNU har undersøkt hvordan det føles å spille brettspill som Ludo og Monopol og kaste tørkerull i søppelbøtta, for det er det du skal med tørkerullen.
1: Ja, jeg tenkte, det er sikkert ikke hyggelig om å ha den til å tørke tårene mine.
0: Neida, det er rett og slett fordi at både du og Pepper skal rulle sammen sånne små baller, og så skal dere kaste mot søppelbøtta, og så skal dere se hvem som treffer.
1: Sløsing.
0: Ja, det er sløsing, men sånn har menneskene holdt på i mange år nå.
1: Ja, det er sant.
0: Ja. Men hvordan tror du det blir? Hvilke krav stiller du til Pepper, robot, for at dette skal bli en all-night helg?
1: Nei, jeg håper jo den har noe å komme.
0: Ja, det har den.
1: Ja. Er det en gutt? Pepper?
0: Pepper, jeg vet ikke. Ja. Jeg tror det er tilfeldig. Men krever du at den skal være så god som du forventer at en robot er, eller krever du at den skal være

0: på et nivå så du i hvert fall vinner over den.
1: Jeg synes det burde være, det burde føles som om det en verdig motstander.
0: Mm, ja, så du vil ikke ha det for lett, nei.
1: Jeg vil ikke bli knust, og jeg vil ikke knuse.
0: Nei. Men hva hvis denne roboten blir som en overivrig 7-åring, mm. eller si kjæresten din da, eller eventuelt samme, ja. Meg hvis jeg hadde vært der?
1: Ja.
0: Kunne du blitt irritert på den, tror du?
1: Ja, jeg kan bli irritert på mye, jeg.
0: Ja. Og hvordan, hvilket tempo skal den ha? Skal den liksom tenke mye, eller skal den bare gå på og prøve å vinne over det?
1: Ja, jeg tror vel at jeg vil at det skal være ganske menneskelig da.
0: Ja. Ok, du faller rett ned i det resultatet de har funnet ut.
1: Ja,
0: ja, disse forskerne ved NTNU. Yavuz Inal, han er forsker ved Institutt for Design NTNU på Gjøvik, og han sier at vi ser at roboter faktisk kan være gode lekekammerater, men bare hvis de oppfører seg på måter som gir mening for mennesker.
1: Mm.
0: Altså, blir de irriterende, så blir du irritert på dem, selv om det en robot.
1: Ja, ja.
0: Blir de for gode, så blir du sur på dem.
1: Ja.
0: For du vil jo ikke være underlegen.
1: Nei.
0: Og hvis den blir for treig eller for analytisk, så blir du forbanna.
1: Ja, ja. Det føles som juks.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Og når roboten ligner på oss, så forventer vi mer.
1: Ja.
0: Så ansikt, øyne, hender, ansiktsuttrykk.
1: Du som er så vakker, Pepper.
0: Ja, ikke sant? Men det er sånn. Og menneske mot maskin i papirkurvbasket var jo en del av forskningen her. Det må være morsomt å være sånn forsker.
1: Mm.
0: Og du og alle andre testpersoner her, eller de fleste, blir veldig tilfredsstilt når roboten bommer.
1: Ja.
0: For maskiner skal jo egentlig ikke kunne bomme.
1: Nei, ikke sant? Jeg er bedre enn deg.
0: Ja.
1: Med all min erfaring.
0: Nemlig.
1: Kjøtt og blod.
0: Du er jo bare en robot.
1: Ja.
0: Alt dette har de jo ikke gjort bare for at vi skal snakke om det nå. De har gjort det fordi at sånn forskning gir innblikk i fremtiden der roboten ikke bare skal hjelpe oss på jobb og i helsevesenet og sånn, men også være venner med oss i hverdagen.
1: Mm.
0: Lek, trening, spill. Kunne du tenke deg en robot til det, eller holder det med kjæresten og katten?
1: Ja, enn så lenge så gjør det det også.
0: Ja.
1: Jeg er ikke så interessert i sånne roboter.
0: Nei.
1: Jeg er litt interessert i de som driver med sånn klesvask og sånn.
0: Nemlig, og det kan også Pepper.
1: Ja, men da kan han bo i kjelleren. Og da tror jeg får dårlig samvittighet.
0: Ja, ikke sant?
1: Så det blir ikke noe for meg.
0: De blir for menneskelignende.
1: Ja.

0: The Hooters og Private Emotion var altså min torsdagstrudelutt i dag.
1: Det var et godt valg, min venn.
0: Tusen takk, det var pent sagt. Men du har kanskje et nærmere forhold til Ricky Martin og Mia?
1: Ja, jeg har jo det, men jeg synes den har vokst seg til og med kanskje bedre.
0: Oi, ja, men det er hyggelig. Ja, det er jo koselig at de to gutta får lov å fremføre den selv også.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Ja. Bazillion og Hyman.
1: Det er jo rart det der med alle de man tror er originale. Ja. For jeg visste jo ikke at det var en Hooters låt for en del år siden.
0: Ikke sant?
1: Men nå vet jeg bedre.
0: Ja, og det er, og sånn tror jeg skjer i alle generasjoner. Mm. Jeg visste jo ikke at den der Beast of Burden med Bette Midler var en Rolling Stones låt heller.
1: Så og husker liksom du da jeg lærte deg at Cat Stevens var originalen til den Boyzone låta?
0: Ja,
1: det var.
0: Ja. Ja da, nei, det er mange ting som
1: har gått to veier.
0: Hus forbi, og mange ting som man tar for gitt,
1: ja.
0: Og glemmer å sjekke.
1: Det er livet, dere.
0: Det er livet, men livet er fint. Og spesielt når det går mot en ny time med hverdagsfest.
1: Ja, jeg trodde du skulle si nyhetene, for det er jo ikke alltid så positivt, nei, det, men vi trenger de for det.
0: Jeg kom på det midt i setningen der. Ja. Men vi skal bli oppdatert, dere. Vi skal det her på P1, og etter nyhetene er det altså mer hverdagsfest sammen med oss, som er glad for at du hører på akkurat nå. Vi skal litt ned i både takt og tone, den har sagt, frem til nyhetene. Det er Ruben og Miriam Bryant sin tur, og de synger «Der du brente vår brød».

0: Katy Perry og sangen Hot and Cold.
1: Er han fortsatt sammen med han tidligere statsministeren i Canada?
0: Og du, verdens tid, så ja, flott.
1: Det var et litt morsomt overraskende par.
0: Ja.
1: Justin Trudeau, ikke
0: det
1: han vet?
0: Ja, jeg tror det. Men kjærligheten finner ingen grenser.
1: Nei, ikke når du er Katy Perry i hvert fall.
2: Nei,
1: kan velge noe vrake da.
2: Ja, ingen presidenter som har foreslått noe for deg. I det siste hvertfall.
1: Ikke ennå.
2: Nei. Nei, men det er som man skal aldri si aldri.
1: Nei.
0: Titelen der, Hot and Cold, får meg til å tenke på kaffe og vaniljeis, som er noe av det beste jeg vet å dyppe sammen.
1: Hvordan gjør du det? Har du da kaffe i isen, eller is i kaffen?
0: Jeg har kaffe i koppen, og så kjøper jeg kanskje en spesielt godt egnet med sjokoladekrone is. Fryktelig godt. Spiser du av sjokoladen først, og når det bare er is igjen, så dypper du den i kaffekoppen, og så søler du alltid da, hvis du er veldig rask, eller bøyer deg inn over koppen, og så rundt, det er godt. Veldig godt, veldig godt. Men jeg tenkte vi skulle kutte kaffen, og bare snakke om isen.
1: Ja, hyggelig.
0: For helt alvorlig talt dere, dette er jo prøvedag for isspising.
1: Ok.
0: Fridag i dag for de aller fleste, 17. mai på søndag for alle.
1: Burde kanskje ha sagt i går da, fordi det er jo stengt.
0: Nei, du får kjøpt deg en is, det er alltid is tilgjengelig.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Det er en blodpris.
0: Ja, det er sant, men er det mai, så er det mai.
1: Ja da.
0: Ja. Hva er din favorittis?
1: Det har ikke lyst til å sette de opp mot hverandre.
0: Det er som å skille mellom barna sine, mener du?
1: Ja. Elsker is.
0: Ja.
1: Men kule is synes jeg er lettere, så ja. Da går jeg kanskje for en pistasje.
0: Ja.
1: Men av pinneisene så vil jeg ikke velge.
0: Nei, men det er greit.
1: Ja.
0: Og pistasje velger du selvfølgelig bare fordi du ikke har utviklet alle smaksansene ennå. Har det gått for romrosin hvis du hadde det?
1: Jeg har aldri sett romrosin hos den.
0: Har du ikke det?
1: Jeg skal kjøpe det neste gang jeg ser det.
0: Ja, du er så god. Jeg tenkte, siden alle sier at is, det er jo ikke så sunt, og du bør jo ikke spise det hver dag, og skal du spise det mye, så kan du spise nice cream.
1: Jaha.
0: Nice cream er frosset frukt og bær, sunnere alternativ. Yoghurtis.
1: Men ikke iskrem i det hele tatt da.
0: Nei, det er jo ikke det. Yoghurtis kan jo kanskje, sorbet er jo på en måte, og så finnes det isvarianter med lite eller ingen sukker, men det blir jo kjedelig. Så i nasjonaldagssammenheng så må man kunne unne seg en skikkelig god is, og derfor så sjekket jeg. I 2018 var det skrekkelig varmt i landet, og da fant sol.no det for godt å lage en liste på 5 punkter over hvorfor du bør spise is hver dag.
1: Ja, for å høre.
0: Det er jo fint for oss som er veldig glad i is. Og da er det en, og kanskje viktigst, å spise is gjør deg lykkelig.
1: Mm.
0: Det er viktig. Og det setter fart i lykkesonene i hjernen, og det er altså Institute of Psychiatry. Kjøp den da.
1: Yeah.
0: Institute of Psychiatry, heter det det?
1: Jeg vet ikke.
0: I London, som har funnet ut av dette.
1: Mm.
0: Så det må være sant.
1: Yeah.
0: 2. Is kjøler ned kroppen. Det er jo ikke bra å bli overopphetet. 3. Is kan hjelpe deg med å holde vekta.
1: Ja, verden.
0: Ja, jeg vet. Iskrem inneholder et stoff som heter CLA, og i moderate mengder så kan det redusere kroppsfettlagring.
1: Hva gjør CLA da?
0: Ja, det bare vet jeg ikke. Men det er University of Wisconsin. Jeg er veldig nøye på å ha med kilder her, sånn at man skjønner at det ikke bare er tull. Og 4. Is er velbalansert på næringsfront til å være godteri da. Så det er vitaminer og mineraler og sånn, så Tine har sagt at det kan være med på å balansere kostholdet ditt.
1: Mm-hmm.
0: Synes jeg var gode nyheter. Og 5, det er kjempegodt.
1: Ja, det er jo det.
0: Så ta deg en is, ta gjerne 2. Kos deg.

0: Dagen før dagen med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.
1: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
2: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
1: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
2: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
1: Den var sur, altså.

0: Hør deilig, årets spillemann, Tobias Sten!
1: Men jeg sier bare fy faen, du deilig, du så jævlig veldig, vi så om deg, Dette her så forbannet sjukt. Tusen, tusen, tusen takk. Jeg har nettopp vært to veker i Sverige på en turné som har fått kosta meg hele livet og min mentale helse. Og jeg reiser rundt, og jeg synger, og jeg griner, og jeg danser, og jeg slåss med alle bygder i hele Norge. Jeg skal gjøre dette til jeg dør. Jeg skal ikke skuffe dere, og jeg håper dere vil høre på meg. Tusen, tusen takk.
2: Tobias Sten is in the house, kan jeg nå si. Velkommen.
3: Tusen, tusen, tusen takk.
2: Country-sanger, låtskriver og gitarrist fra Stord.
3: Ja.
2: Det viktig for deg å være sing-songwriter og ikke bare artisten.
3: Absolutt. Det jo der jeg kom fra, måtte. For der startet jeg når jeg kjøpte min første gitar, og det var mange år der jeg skrev songer uten å være artist, for å si det sånn.
2: På engelsk.
3: Ja. På engelsk, ja. Og jeg gikk fra bar til bar og spilte på Øy og Stord. Så det jo da jeg egentlig er, sant? Og så kaller folk i Oslo meg for artist, så da hiver jeg meg på.
2: I natt ved midnatt, ikke mange timene igjen altså, så slipper du album nummer to, Heimakjær.
3: Yes. Har
2: sluppet allerede singlene Tilgi meg og Hånd i hånd, som selvfølgelig, hva gjorde de? Føk rett i topps på Spotify. Hva tenker du?
3: Nei, altså det er veldig mye. Det er det, og det er mye dopamin og mye applaus og folk som skal hedre deg og hylle deg og klemme deg. Men jeg kan ikke si at jeg hater det. Det er for sent å klage nå. Men det er vanskelig å ta inn over seg. Det er det, og det er vanskelig å se på deg selv og tenke hva det er egentlig du får til, sant?
2: Mm.
3: Men jeg er veldig, veldig glad.
2: Hvem er det som holder deg på jorda?
3: Det er vel mine foreldre, mine besteforeldre.
2: Besteforeldre er så bra å ha i livet.
3: Ja, absolutt. Og nei, jeg vet ikke, øye og mye da.
2: Men klarer du å nyte det?
3: Det er det jeg prøver på hver dag. Dette her er veldig viktig og veldig alvorlig for meg. Så jeg fokuserer heller mer på å få dette til dritbra enn å kanskje nyte det. Noe som vi bør bli flinkere på.
2: Altså, få det til dritbra, du har jo allerede gjort det dritbra.
3: Ja, men du skal på en måte holde det sånn, sant? Jeg vil jo ha en karriere i til jeg dør, sant? Så, ja.
2: Ja, hvor gammel er du?
3: 22.
2: Ja, ikke sant? Famous words, de skal jeg finne igjen når du blir 60, men da er jo jeg dev. Da er jeg dev. Altså, det er Wrangler jeans, det er beltespennet i sølv med navnet ditt inngravert, og et par brune semska cowboystøvler kjøpt i Nashville.
3: Mm.
2: Men du har med deg altså en eske, en veldig spennende eske. Jeg trodde først det var en fyrstekake du hadde laget.
3: Ikke sant?
2: Ser sånn ut, men den er helt sort med håndtak. Men hva er det?
3: Det er altså, hver gang vi går gjennom securityen på Gardermoen, så spør alltid folk om det jeg har med meg kaka. Men nei, det er hatteboksen min.
2: Det er hatteboksen,
3: ja. Så jeg kjøpte i starten.
2: Hvilken hatt er du skal ha nå underveis på turnéer?
3: Jeg har to, jeg veksler mellom to stetsnatter, en svart og en brun. Det er veldig mange forskjellige stetsnatter. Jeg bruker en sette teardrop, for den passer mitt hoved da. For jeg liker ikke at de er så veldig store. Alt for store.
2: Det nye albumet altså, Heimakjær.
3: Ja.
2: I fjor så slapp du jo 23 låter, spilte 85 konserter i Norge og Sverige. Du har vært i studio, du har hatt en Norgesturné som sluttet i februar. Altså, og dette overskuddet ditt, om hvordan klarer du plutselig liksom, der var den igjen gitt med nytt materiale.
3: Nei, altså, jeg skriver best når jeg er utmattet og sliten. Sånn, jeg skriver veldig, veldig mye på fly, på backstage, og når jeg er egentlig helt nede. For da tror jeg alt støy, alt er bare vekk, sant? Jeg er helt død, og da kommer mye bra musikk ut. Så denne veken her, sant, hvor jeg er veldig, veldig vekke og stresset for album og alt det der. Men denne veken har jeg skrevet tre digge sanger, liksom.
2: Tre nye låter?
3: Ja.
2: Unbelievable, ja. Ville Elvis sagt.
3: Jo.
2: Du har også, har jeg lest, sagt at du gjør hver låt på under to timer.
3: Ja. Ja, i hvert fall.
2: Og det er da jeg tenker, du trenger jo ikke å sende sms hjem til mora di, eller bestemor, eller kjæresten, for det er jo bare fordi å skru på radioen, så kommer beskjeden.
3: Ja,
2: er det nærmest blitt sånn?
3: Ja, nesten.
2: Det er også sånn da, at du har fartet rundt på Norges turné, og det skal dere nå til sommeren også, for du skal på over 33 festivaler. Det er en hvit liten minibus med to bestekompiser, lydtekniker og tourmanager Anders.
3: Oi, her er det god.
2: Og fotografen din, Marius.
3: Ja.
2: Og du kaller de for, dette er de gode gamle buddiesene, dette er old dogs.
3: Mm.
2: Hvor gamle og gode?
3: Altså, gamle er vel feil, men gode er veldig rett. For vi ble jo kjent relativt nylig, sant? Men vi har jo farta rundt og jobbet så mye at vi har jo levd et liv i lag, måte. Men ja, nei, vi skal spille opp imot 45 konserter. 45 konserter
2: i sommer. Oi, da skal jeg rette det.
3: Ja. Og det er bygd og by, land og strand. Og det er jo overalt, sant? Så det er altså, gode venner og kollegaer er en ting, sant? Men hvis du klarer å bli beste venn med dine kollegaer, da har du knekt koden, altså.
2: Ja, det har du.
3: Ja, det har jeg.
2: Og så har du et band i ryggen.
3: Ja.
2: Det er ikke plass til de minibussen.
3: Jo.
2: Er det?
3: Absolutt. Vanligvis er vi 12 stykker på tur. Og vi har 4 stordinger med i bandet, så jeg er veldig, veldig stolt over. Og ja, vi er en helt dundrende gjeng, altså. Vi er bare 10 brødre, så jeg er glad i
2: kvar. 10 brødre? Ja. Fantastisk. Det er nesten et fotballag, da. Hvis det går dårlig med, hvis de får magesjau.
3: Ja, faktisk.
2: Så kan dere spille mot Frankrike.
3: Ja, det har jo. Jeg vet ikke om det blir så mye spilling, men...
2: Det er ikke plass til en viktig person, kanskje, i denne minibussen. Det er jo... kvinnen som gjorde deg fra gutt til mann, samboeren din, Elise, som også fikk låta Eli i fjor.
3: Mm.
2: Og jagge meg, hun har fått en låt på denne plata også. Hva heter den?
3: Den heter Til i meg.
2: Til i meg, ja.
3: Ja.
2: Den føler seg jo i en slags sånn tear and bear-tradisjon, er det det? Litt sånn personlig låt om savn.
3: Ja, da kan jeg trygt si.
2: Vi er straks tilbake.
4: Nok ei bygd, nok en bil.

føles som en sidste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.